0: nange chichi ba mutwaliramu kalangwa munange umula mirembe mukwano mwene mbere mbyo baddo mukubali junye pamana mere na mwena wetu badde banywanyi yonna gye bantwala mujjanga ne mundabako. You should respect this house.
1: Eno yenkole ndi yokubaka mwako kakaunya bulungi olunaku lwonna atera nobera n'amannyo nga gatemagana Move it all day toothpaste akuuma amannyo go n'ekibuno nga kigumu alimu taco flavor alongoosa n'aggyamu buli kacica akali mu mannyo go akuuma ekibuno kyo n'amannyo go alimu habo akuwa amaanyi ag'obutonde n'osiiba n'akamwenyu mwenyu olunaku lwonna. Kozesa Move it all day toothpaste obeere n'akamwa akawunya obulungi.
2: Weyongera okunyumirwa n'ebirabya byange ne MTN Momo. Kati osobola okugula tiketi enakuyingiza ekavuma mu nsi ya n'ebirabya byange ng'okozesa MTN Momo. Nyiga *165#, n'oluvannyuma ogambe OK oba Enter. Bagenda kusaba merchant code. Teekamu 167-90. Njiddamu 167-90. Ogambe nti OK. N'oluvannyuma oteekemu omuwendo gwa sente z'osasula. Era nga merchant code eno erimu mannya ga Radio C. Tusisinkane kavumba mu bituli byerere bireka byerere.
3: East African Seed Uganda Limited kati eyitibwa Silver Seed Uganda Limited eyongedde omutindo mu nnyanya yaayo eya King F1 eno nga teotoka ekumira akatonyeze ekulira munaku nkaaga zokka ebala nnyo ng'erina olususu olugumu teyefunye bikoola egejja ate nga tekola kaceere yeetaaze King F1 gisange ku ofiisi zaabwe Kawempe kunnya kukyambuka ku Kawempe Muslim oba Kampala awaali Shoprite ne maduuka agatunda ensigo okwetoloola Uganda yonna bakubire ku noti 0705532 Chenda mukaga oba noti 0704 22 33 noti 3.
4: Buli fainolo ya n'embira byange bwetuuka omwami wange anziba naye n'emusonyiwa olwa n'embira byange. Kati omwaka oguwedde omwami wange namutuma akaviiri ng'agenda mu kibuga akaviiri nga ka 2.5 n'emuwa 3 ntyaguleko akaviiri 5,000 zize omwami agenda okudda awaka ng'akaviiri takalina n'aŋŋamba nti akaviiri baakongezza kali ku 3 kwe kumugamba nzirize sente zange yanziriza 2 ko nze naye nakuwadde 3 ko ye wampadde 3 naye nga kuliko 5 ezange muno waakulimbanga olwa n'embira byange omusonyi wanga eri nsi ndala
5: nekwezikuzibwanga enkulu wane Uganda
6: zonna zifaanagana
5: tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo
6: ne liba lya saawa busaawa
5: wabula olunaku lw'eddembe Day of Freedom okubeera fainolo ya n'embira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku gw'omukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa n'embira byange olwa Day of Freedom e Kavumba. Buli muntu lunaku lwo baayo singisa 1,000 gwokka ojja kakasa wanjawulo.

0: pavabera yo ku Day of Freedom final ya neimbira byanga kati twagiteka ddane mu biramo byaffe nti senga nfa ku lunaku lwerumu oluliko neimbira byange final abaziisi bonna mbasonyiye obutaziika bagende ku final ya neimbira byanga
1: nekwezi kuzibwa ng'enkulu wane Uganda zonna zifaanagana tuzeetegekere ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo